тебе пила, мову пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тебе пила, мову пісню, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус ві мої снові немірні, у кої масю, як ти, моя любові.

Добрий вечір, Скопје, добрий вечір, Златна Буба Мара 2026. Ja sam Tony Zen. Vigi predstavom svetskite šampioni. Big boys, big girls. Od Red Bull.